0: جو آیا سو چل کی سب کوئی آئی ماری ہے جس کے جی پارا ہے تو سب مثالی ہے اپنا کی اپنا
1: مٹھا پیسہ دان کر کے خوش ہوں.